0: ku noti satwe mobili nya noti tano munana noti noti oba noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti gozo bulamu neroni okuva mu mogo ngoko sakadi ya boda yongo omusingo
1: yafe mubiwulidde mwewamwe byabadde bitya byabadde bityongo ebyaffe oba

0: najya kina nyimugina katabaganya wali
1: wentukide ku luzi bunkoola essaawa zibadde 12 n'ekitundu ng'obudde butandise okukwata amameme ne gankuba Ssaalongo lwakogga atandise okundaga ebifo ebyenjawulo omubadde n'ejjinja omusambwa kugutuula ebikwata ku gusota ogwala bwako mu luzzi luno gatako okundaga embuga z'akabira akakuma oluzzi
0: omusota
1: ne linya lya loye
0: yenna alongo
1: abalongo bali luddawa wano tuyingidde kati ekiko twagala tulabe oluzzi Ssaalongo nga oli wakazikiza n'amaaso ndaba sigyala bayo bulungi newankubadde kiwanuuzibwa nti oluzzi luno lwa musambwa nga kuliko n'abeeraguzaako naye abatuuze okuva ku byalo ebiwerako balwenyumirizaamu nnyo kubanga lwangu okutuukako ate nga lulina amazzi amayonjo kyokka eky'omuzizo tekusimwako nayikonto newankubadde oluzzi olulala ate ekirala amazzi gaagwo agakulukuta togasimira kinnya nti oyagala ogakuŋŋaanye kubanga gabulira mu ttaka ne we galaga tewategeerekeka n'eyasima ekinnya mu kitundu kino kyasigalawo nga kikalu n'okutuusa onnaku olwaleero tebuli wadde ettondo ly'amazzi nze matinyamaye ku kigongo akuŋŋaanyiza emboozi eno era n'enjulombojja okuva mu kitongole eky'amawulire wano ku Radio Simba.